fyrir Arnon Sabrina Carpenter og Espresso Hei, nýs við að hemsna om Arnon så blev hún það við hæsta sannsjónum Og Sabrina, hon heldur fram að sinja tó ikkje som höfusangare Her I sommar Madonna aktuell við utgáðan Confessions 2 Og mannarskifti april-mai kom under singleplatan, hef ég hú að segja, men annars stegleie fra Confessions 2 og það kallast Bring Your Love. Herra, singer Sabrina saman við Madonna. Ask yourself.

Hefur þú okkur til hugsa að tvinn tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma af tónleikur. Send tvinn playlista til kurator@kvf.fo.

Hefur þú okkur til hugsa að tvinn tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma á tónleikje. Send tvinn playlista til kurator@kvf.fo.

Páll støytir vatn í baljuna. Hann stinkar á lortu og skrúppa sig nú við sápu vatnunum allan kroppin. Svo skiftir hann vatn og skrúpar aftur. Í knúfinun kútar hann það suja hari af og snögga sjætti. Sjónt er gott að blífa vaskáur. Þær gamlu buksunar vera tvættar í en krók á durstjunum og hann ledur sig í klæginu som kýparen hefur lagt fram til hans herra. Svo leggur hann sig í kýpara kodjunum. Sjónt er gott. Hann hefur glömt hvursu gott það að sofa í enni nosligari kodju. Svo öyliga gott það. Svo hætt. Ætt kjertuljás brennir af orunum og af veggjunum hongur ein krossur. Hann svo ræfilega mágur. Svo línur og svo mettur. Sunt undaligt að vera mettur. Svo fremmant. Knapplega orkar hann ikkje að hugsa neka som helst. Eginni leta sig aftur hælt af sér sjálfum. Páll sónaður.